0: خبری تچ نیوزان اے آر ایپ پر دستیاب
1: چاین ترد تھئی میاین ترد ایک وٹ بنیے سائن ترد
0: اردو زبان کے پروگرام بھی اے آر ایپ پر ملتے ہیں
2: بدلا دا روپ لکے
3: برسن ہولے
4: آکاش وانی انیت تمل نگلچگلوں نیوز آن اے آر ایپل کڑکم